Oh, wa yone pe to wana teme tendo na riata ngira kinakona ya kanga ite kana. Oh, ya kani bubusi te kuna are kuna ne ite simoi, pa sina kami aura na pe ye inongora de inga ponga yo. Oh, ya karpa kona pe angko e takirua ke me yon ka pe ka yon ne ite me kani. Oh, yon kani me tendo nom ke kuna mara kota ngira pe na ngora ya kinaki yon me auri efe me 89.9 de inga ponga yo. Kuna ne ite simoi ke sina kami aura na pe idadikim nongora na kon kuna mayo.